0: adi asam enye nyumre yi
1: na ewurade ni asase asofo no enya oham
0: o si ewurade ni asase so asofo enya oham
1: na nokure nokure ni ado nokure ni ado enya nokure ni ado enya nkopon no
0: yeko
1: hunim die biela ni asase so
0: o si nokure ni nim die enya nkopon ni hunim die biela enni asase so because obi yendo nyankopon yendo yenua obi ye adwuma opeso obu obi obi fo obi adwuma ma opeso osisi no obi su koye obi adwuma opeso owia no iti nimdie bielo eni asase so ena me ne wukasai obi a peso ne obeyeye obi a pese ne oyye no ebekoso ama no but onwe ni nyonko ho obi tumi chini nua no de nakwaji sikaduo because onwe ne ho iti nimdie bielo eni asase so ena me ne wukasai Papa mbacho yanko.
1: Verse 2 no.
0: Yanko.
1: Ose intanka ni unkontompo.
0: Ose ni insa she eje ni mupa. Ose mi donyame. Ni adieno non wafa pa. Wafa adieno. A obye ni mse esime sin wafa adie. Ose mi donyame. Intanka ni kontompo. Eni atro. Because anu obye ye bia rano. Ope so obye yenti. Okum ni nwe apwa se mi donyame yem na mi kono. O yye ni nwe adwa se mi donyame yem na mi yya. O fwa ni nyon kwa yire wa se mi donyame yem na mi fano. O bia kwa bwe jwame ya ba se si ya anu woni kwa chi se mi donyame ni mwe jwame ye. O di ne duwe hifi wa se mi donyame fadi ye liye. Because in tam kani konton po. Yanko.
1: Ni awudie.
0: Eni awudie. Awudie. Ye chini pa ni ye kuni pa wa ni mwono so. Obi chini pan obi ye ni nwa bwani ya onye ho obi ye ni nwa di ya onye ho e wudie owe chia tura tono so se yenko konu onye ho se awalye yo nipa iti asye o yema ni kujaina ni mabe say e nipa ni suba ijini wano diye wu onye ho obi chia tura ni ya wudie papa yanko mame
1: ne krono
0: eni krono
1: ni awale say
0: oh obe bo krono pa obi say adi anji so ye no ye e juma no wo

share. Na mi huru. Na mi kai. Adibia wanya. Ajo. Nyamie. Oh. Oh. Ajo. Nyamie. Oh. Same share. Na mi huru.